anopa bosuo on Happy 98.9 FM. Free unye bika chene se ko Happy 98.9 FM. Fao fo no na ko ho. Ye ye life e wo Facebook, ye wo life e wo YouTube. Share. So that it will be a blessing unto someone. Share. Anytime ni pe ni be ba na ho so no ni e ma sesa Bible say bantie no koye no ko didi ni o de mape en sanom ani ni e ma boni bebre si dani so awuwa wutie me nyame fia sie so shira o kakra bi no anwumre wo kotena bi e ba etimi twa bi e o toma o nanfu nyina no hwe ni yo na me sesa wo ho nche wo da